0: wala sang bisan sting o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi nagaling kay Vico kag ang magadala amo si Elmer Obaldo.

Karon nga adlaw, ginabidisyonan ko ka mga duwa na isa na ka mag-asawa. You may now kiss your wife.

tanan nga adjustment ginhimo ko na. Masakit sa akon nga madamo siya sang mabiktima nga mga lalaki. My best nga gina gapos ko na lang siya. Tama gali kabudlay ko na ang imo asawa nagasupreher sang hypersexuality nga ginatawag. Gusto ko siya bulagan pero naluoy man ako sa iya. Kagin istorya ko na ang pamilya niya na tungod sini. Sa subong padayon ko nga ginapabulong ang asawa ko. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Vico.